0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.